0: Ikaw lang panghugas sa plato, Dungbe. Unsaon kay... Kapoy, pagyot kay nga kong lawas.
1: Sanday mo gibuhat din, he? Nga gikapoy man imong lawas, ha?
0: Ay, nanglimpyo ko din his bay.
1: Nanglimpyo ka? Ha? Nanglimpyo? Nanglimpyo ka?

0: Sunod, daghan ko gipang buhat sa balay. Pero ambot ba ang kuno nako? Nga kapuyon gyud ko kung magtrabaho. Dali ra kong kapuyon. Nagbinago nga akong lawas. Mao nang dali ra kay ko nga makasuko. Hangtod sa mga pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Tapos sa kaseng silingan. Kinsay nga na to?
2: Migila, ama.
1: Ikaw ba? Ayaw lang ko sa pansin, ha? Ikaw na ba ng alkansi, ana ba?
3: Ay, sakto si mama di mo, Lina. Ayaw lang ko naghatagi pagtagal ng babayhana niya. Ikaw lang ma-stress, ana.
2: Ay, ambot ba, oy? Magkakita lang ko niya, no? Magsurok yun ang akong dugo.
3: Kalma lang, kalma lang.
2: Mag-ampo lang yun siya. Nga makapugong lang yun ko. Mag-ampo lang yun siya.

ako akong pagmahay. Labi na sa akong kinaiyang agipakita nga to sa akong bana. Tungod sa walay hinungdan, nakapatahay nga akong bana. Karon, nagtingkagol siya sa kulungan. May pahawa ko sa among gipuy-an o mibalihin og puyo. O sa bago kong gipuy-an, nagsugod ko sa akong bagong kinapuhi. Ang mga pangutana, wa nagbago. Nagpabilin o gukdon ko ni ini. Ay tungod hangtod karon. Hangtod karon, DJ. Ani agi hapon, nagbalik-balik sa kong nahunan.

0: exciting.
1: Lakap, may manok. Isulod sa kusina.
2: Oh, ala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Adlog ka. Unsa magkamubugaw mura man kag bayot?
1: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
0: Mga katrupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Dinina ka tinilo. Diri sa Sandrinio Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kali. Dili man ko katulog dayo ni agmakamat mo ko duga na sa kasbali ka tulog. Dili man na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo ra akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginung ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.